wa de sre de na wa ya e de na ye wa koma so ade fa to urade anim na wo be ye e bi so no na wo ye enie ma kese wonu no wo ma serious ye yafo no ma no ma ye ye.